0: Tarbun
1: değil.
0: Ne olur ki hemen tipik ne kuva ki ya kanga ite sıra ki ne koyum tipik ne kuva. Anta ya yamanı ne kanı wanam ni miyawa ki anda wan te pakanta ya yu. Ayrıngı sırayı te terek yan ki te temosiyem ki te teumani pong obisin teumani pong ya ngayi yamanı ne kanı wanam ni miyawa ki anda wan te pakanta ya yu. Ara kong katkiroy mekan.
1: Omar ara diki lebe kayna kwa bare tane meje kana bere tigero ini kapene ndi ta kina kan tane meini ku saro yon taraba oye bunda kan kan kwa tigero ini mara ara diki na konte ware tane ya na siu ya kwa tigero wa ware tente isi yona na na kampana de tripoti me an drone ne makuri ni kapene tripoti na ke hidi kere ke me to wai ana tane tigero yon na ngana kita taka tigero wa Ona benim tekrarını betanlıydı. İnka beni GSS. Bir oğlu kadar kıykay. Onka da yanarı ki okun tekrarını kondu var. Aritane yav, mesin yav. İna aksiyonu kekeri ki. Bakın okun tekrarını koyu yara karuvay kay. İpukinle yapıpta da ipukira. İka tuvapo. Yanarı ki benim okun tekrarını kondu manu var. Nantiyarı beni yapıpun arini beni yavu. Mena siye ne kapeni. Ana benim tekrarı. O yurun gana be de tenaron jaga na suara tenaron jaga marte to wara de papa tenan man ya pemang aku tiga rai no kon to wara na suara meron jaga kai ya kala wan taka takan ni ko drana ta isra wan wara grup ya ka ya ka tiga rai na be me kai na na grup yon yon na rain chat leading tag me ana friends nang kan ko na una be ni ka tiga rai na kon te tarin na ko sinaw me manen na ni ka be ni ni to kan na ta bunti to poroy ala ben tigro ini ka ben me to ron ni to kan ka ben ka ni to poroy ni ka ben ni ka ben na friends a want ji sana ben tigro ini ka ben eh ya bun na ngana ka tigro ini ko ya usu ni ka ben yo antara wa ti tak ne ate ake makine ni tare dare me ra ke tak ta we na nos o suwar ya ka tigro wa na ka ro wa yo me na suwar ka ni ku feta ya ka tigro ai yo ni ka ta bu yo an suwar ni ku feta wa ka ni ku feta wa ke me na yo antara wa ni ka yo ana ka tigro ni ka ta ne so ri ni na ba ka ni na sim to wa ya ya nang peren anang peren ki be na ko na ko te nga bu ka na peren tigro ni ka ta na ka na sim ni ka ya ya vi sin de te nga bu ka na peren tigro ni ka ta ne o ya bu na ngari ki ko na no ko ni me wa ke ni da ya yo na bu tigro ni me wa ke me am ka no ni mi nyai ka mai su kuri kuri ni ka ya yo kalau tegro yo ngiring ala tau medan mu yerang pada nene ni gere mangarita sira nana kaka tau roi pikin nata tero kona dana kong tinga pong na kong tiri ya pikin ibe wes kana dana tegro ini kata yo ngiring ala be ai ta horo te ini pikin ibe wes ai kana kura kura ya pautu kana dana tegro ini kata ni oh dana kata na dana ni wes ala bana dana tegro ini kata ni mai dana ta tan putu ka ya te na kong tiri gira kia ika tari na ita kua koro dasa na bana dana wagia oh ya bana ngari kau kata tegro ini au kau kau kata tegro ini kona puwa yo ada pun yang nanti nana uap pun pro nana uia pun nana nana pun dia tegarai tu warisan desi ya nana tegarai ni kapan nana kain nana kampar adik cuit.

Meni min nongram na kongra responsa o ya karo koi roi na naratai na wan te mwan tairi kayo ai bun si tepi mer wai wari te minis o ai nang po isu ake ya ratai ara sina musrai kan wan naran miau ake ya ni miau ri FM 89.9 na wan te mwan tairi kayo ngai ari bun te meto na pengkai ni bubus mai ro kontan antare pon yo naran ampan tare pon ara isu ni miau ake ta poro wa wa isu ni miau na koim kuero kan nang param ni katikiroi na koyam korak na wante temon tairi kayo a namon kan ni am sisirak me te sirak ya kangai kuna ka kaya eso ya kairu a ya kangai te sirak ya kwawa te HIV erosi ya pen nako tion nape ya kwawa te HIV erosi ya pen nako tion nape

0: Anette, yana rung rung wara ara sponsor naran mia wa ke de the one stop ke on de detaya yo na kamawa terain on tauruan pusimai te yen tari pon na ke anu kuna ane kos na kon naran mia wa ke ente inga pengei. Ngay de tai tapara emawa terain ingkai on na ngatepe wate tai kantan inga anu kon te ara tari pon ina nante te inga pengei yo. Ana noran kanau terpone ya kosa yo. Mauri dene me wakia.
1: Mauri.
0: Mauri ngko ko terpon me ya.
1: Ambe wagi tara wagi ta.
0: Ona Mauri ngko me puari ki tara wagi ta ndei nga pon ayo ko rai no smaga. Ayo ngane de te mon si sira ki akona na tauroi na ngane ko ka ngai te kana. Antai sponsor ta kapo si kiroi ndere ki te diri kia iyo. Antai ya sponsor taka posi kiroin te diri kia iyo. The one stop kia. And I'm ingin saan na kia kete Neptune Pacific Direct Line kete NPDL. Kana kwam kate kiroin megan ne. Aku nang darah papua dekin reitan te dari mewah ke mekan ne ke ate takan tani ngapa apa nong ora kana ku katikiro iya te ngapa ngei ya reita diki panam men te mewah ke ne katikiro iya kana ku katikiro iya ai pernah ku im te ngapa ngei ausena mengano ora dikara tare pon na ke mena.

Senamanga norang kan nara tarepo na kei mina ke na kona na pen to korona kona nara nampa ane isu ane mewa ke ta poro wa wa isu ane mewa ngaya re ta ita para rangin piri piri te tai ke o ana tai mong kai akani itera isu wa ai pon si ito wana rik te mene so itera isu wa ia on nara ne mewa ke ntai nga pongei ngaya re ta ita para para ke ngana kukana kana kwa mkati kira oya ke pona si men te ke akan te sisiraki oya na kona pe amkati kira oya ke pona Na koi am koraki na te ia musu ke roroma ware pone mea mea tenda nom te inga pungei. Ngai re nanga arata inti tai ei, nika am tani ngari ki roko nara tare pun. Na kon nara nampane isu wane mea wake taporo wawa, awa isu wane mea wake.

yo na pang kanete wana ya kangai te kana yo meuri fm 89.9 de nga ponga yo kota yo kana pani katanga kunan tamena kai ya mananga ne makuri mei a kurara pang ko ya kwari siran de nga ponga yo menam tapani kwa ngongura me yei kitong ko ya ne ko ya ko ngura me yo ne pyo am ke ya yon kanete kona de tangira ki hare pon kunan tamena